Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba.